Jayu nai aku wa alangan daka ya te ida langit. Ku wa raklunan te ujung tulan tulan alang dipen. Ku wa alang